0: paso no libe.
1: Versite vale mi shupo shao ambo na ruo los kar soma se hachere ma ma na ndi hata shapi ya makungur kungur. De shos komsa. Kwandi bishi bikade pandre na na kalite.
2: Clivage ya ma generation manganabe na mundu wa miaka 40 ni asoma na 18 ukalangra chuti.
1: Au sala problem. Tu hakabia hanya bandu bashi abashere angatire ubumusha kulu watoka shoma na balwa na ba abakenza fasil ma watoka rije umatoka rishi ha u memo asivre kuru ha u masa sa difficulty okin sichire complique
2: Est-ce que pour nous avoir abana bakare te kala sura ni shiso ni sharasha suba kala si abata luko ko diplome
1: surtout balinga ba mama surtout chonga la graduate surtout balinga ba mama mama ringo e 40